Deus quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tue duti, et a peccato simus imper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salvatum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Domine nomine sum Deus, in ancia sit tectum, tantum viverbum.